0: ڈاکٹر بابی، جیسے کہ ہم ٹی بی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ٹی بی کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کیا کیسی بیماری ہے؟
1: ٹی بی ایک انفیکشس ڈیزیز ہے، مطلب سنکرامک روگ، جو کہ ہوا سے ایک بیکٹیریا دوارا ہوتا ہے، اور کھانسی اور ہوا سے بیکٹیریا پھیل کے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں چلے جاتا ہے۔ اس لیے ٹی بی ایک کافی خطرناک بیماریوں میں جانا جاتا ہے، کیونکہ ایک ٹی بی کا پیشنٹ اگر ایک گھر میں ہو تو باقی کے جو سدسیہ گھر میں رہ رہے ہیں، یا اگر وہ کہیں کام کرنے جا رہا ہے، جو باقی کے ممبرس ہیں اس کے آفس میں آس پاس، ان کو بھی ٹی بی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ٹی بی کافی تیزی سے جو ہے ہماری سوسائٹی میں پھیلنے کا ڈر رہتا ہے۔
0: تو ٹی بی کا روک تھام کس پرکار سے کی جا سکتی ہے؟
1: ٹی بی کی روک تھام کے جو اپائے ہیں، اس میں سب سے پہلا ہے جلدی سے جلدی ٹی بی کا ڈائیگنوسس کرنا۔ کسی بھی ویکتی کو اگر کھانسی 3 ہفتے سے زیادہ چلتی ہے، یا بخار رہ رہا ہے ساتھ میں کھانسی ہے، یا کھانسی کے سنگ بلگم میں خون آنے لگا ہے، تو ایسے ویکتی کو ٹی بی ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، اور ایسے ویکتی کی ترنت جانچ شروع کر دینی چاہیے۔ جانچ کی سویدھائیں ہمارے کمیونٹی میں ڈاٹ سینٹر میں، ٹی بی سینٹرز میں اپلبدھ ہیں۔ یہ ساری سویدھائیں مفت ہیں۔ ان سویدھاؤں میں بلگم کی جانچ یہ سب سے پہلے کی جاتی ہے۔ مریض کو 3 دن تک صبح کا بلگم لانے کو کہا جاتا ہے، اس کو اس کی ڈبی دی جاتی ہے، ڈبی میں وہ بلگم لے کے آتا ہے، اور اس بلگم کی جانچ کے دوارا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کو کہیں ٹی بی کا روگ تو نہیں ہو گیا۔
0: اگر کسی کو ٹی بی ہو گئی ہو تو اس کا دیکھ بھال اور علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟
1: ٹی بی ایک پوری طرح سے ٹھیک ہونے والا روگ ہے، پرنتو ٹی بی کا جو علاج ہے وہ انی انفیکشنز کی طرح چھوٹا نہیں ہے۔ انی انفیکشنز کا علاج 7 سے 14 دن 20 دن تک چل کے ہوتا ہے، پرنتو ٹی بی کے مریض کا علاج کم سے کم 6 مہینے ڈاکٹری نگرانی میں کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا پورا علاج سرکار دوارا فری کیا جاتا ہے ڈاٹ سویدھا کے تحت، جس میں پیشنٹ کو اپنی نگرانی میں دوا کھلائی جاتی ہے۔ ٹی بی کے مریض کو اگر اچھی طرح سے خوراک دی جائے، ٹی بی کے مریض کو ایک بند کمرے